0: He ok whai ai e ia i a te whawhitai ki te atua. Pea koia o ku kai whaka ehi ehi, o ku kai pehe ia ko te uhi, ko te aliki, o whai ai pe tana whakawhitai ki te atua. He tala e ai o ku iai he tau toko taha o ku mauri pe maana. Pea tala e ai o ku iai he tau toko taha o ku pe kia pe maana. He kā pau o ku tau mauri, o ku tau mauri ma a te aliki. Pea kā pau o ku tau pe kia, o ku tau pe kia ma a te aliki. Koia, pe o ku tau mauri, pe o ku tau pe kia, ko te mea a te aliki ai pe i a tātou. Seuke, ko te mea koia ne pe kia ki ai i a karaisi, mo toi mauri ko te uhia ke arikia ki te pekia mo te mauri whato osi. Pea ko koe ko e nā. Ko te āku ke anga ia i tau toko wa. Io, mo koe ko e nā. Ko te āku ke tae toka ia i tau toko wa. He tau hopo ko toa pē i te whamau anga o te atua. He kua tohi kua wholofola te ariki, o kou whapapau i atu e au, ko te atua mauri, ko te tui kotoa pē, e tūlu tui ki a au, pea ko te alelo kotoa pē, e whaitana vete ki te atua. Aua, pea tā e tau takitaha whai kotoa pē he whamatala ki te atua maata. Malo.
1: Te hopa tu i he vesi tahtolu. Tahtolu ke ne osi a osi he vesi wa tolu. Te aku kaveinga akia aua e ai ke whainga taa iana he taha. Masi, aua te ke hanga ai ke whaka whainga taa ia pe whainga taa ia ha taha. Ka pae pe heia masi kai ke e whaka whofa e mea kotoa pe ia. E whaka ofo ofa a e mea kotoa pe. Tau te tonke unhata peo he foi kaveinga peko ia. Pakapa ya habia uta fa na tai ha ni kai nga. O koi ke hoko no mai ha he ya de ta ha ni hanga ai ki fa nga tai. Ke fa nga tai mo ui ka ko e. Tu ke tau fa no ki ai pe kapa ke la we toita pra tonga ko ko ke fa no ba pro kalama. Ke ke ke me afa sa pa fa en ka mo dol. Nga fa e. Pe ko ka kai mo ai ho mo nga fa e ki fa nga ta. Ta mai foha o fe fi de fa nau makapuna o tau ai e mo ui e tau ngai fa e ke fai ngata. Anongo mai, vesta tolu, pea ka pau koia, ka pau koia ai ha. Aini koko ne lawat koe taha, ke taha wa e hita lei. Au ana to e fe faka nga aki, te ka fai ka konaki ia. E fe fai loka koe kolen, ko fai a konaki ia ta inga. Ka koe ni pe, ai mea koe ke tau fifiri ki ai mua, eh? Te whiri ke mea koe ni, ke au ai kotou ai ke tū kia anga, pe tau here, pe mau ai, te tau toko ua, ma si. Tō katoa, tō ahirarei, tō arintā, tō morintā, kono blau atu e. Tōke, au ai, e, whirea e de tōlu, tala mai. Tū kia, tau here, pe mo ua ai. Ma si, tāwha, o kou wongona, mō mātu aki tūi. I tata tū i te ariki ko sisu, o ku kāla he mea e taha, o ku tapu ia ia pē. Ka koe ni pē. I longa ia ku lau o ku tapu he mea. O ku tapu rewa ia ki ia ia. Eh? O koe koe te ke kai puaka. O ku tapu e ka koe. Sai, hoko atu, taha ni ma, seuke, ka pau koe mea kai pē ia, o ku mamahi ai tō toko wāna. Ta aku kai loa ke fōu, koe i te ofa. Aua ke mau mau i aki tau kai. Si toko taha koe ne e pe kia kia ia kalaisi. Tu hake tau tano koe kia ihi koe. No pere ka kai tonga he, he aho ni kou mamata ki he. He ki mai. Mea mai e. E tangata koe ni katolika koe ko. Tu i olunga he siase katolika. Tu koe kai. Ai kai ko koe. Fuulahi e tau kai. Eh? Pai di mafi. Tu ke tau hoka tu kai

0: Tala'ana o'i kōspiri. Kauhi he kua keresi ia mō kalaisu ia e nā ulanga ki i tāni tī. O whamāloa te mea ko tō pē, o whakahoko he kautaha ko tutuku, o mai poro kalama koe ni kō mau kamadani. Kone te pēha tā pua ki mai si kaunga awe, te vita maka ka mai ka unga au i kotoa pē o i reti on. Nā omi e whainga maari, ke taki taha whakahoko atu ai a ene ngāhi polo kalama pe mohono tau mua. Nā vai ke mau whetō taki, moho mau ka unga konong ka unga ho mau ka unga toho palau. Mau kore pe kia whiona hoko ai polo kalama ko eni. Koni peika te kumau tō. Ko ho tata ki, ko ia o kumau amanake ki hei. E moi koris ko sia tau tai. Taria i mau rotu pake mua mua ka mau me mua iati. Wafa peho alo ko si su klais. Ka ko mau whamu ui. Amen. Tangata foto ku amanaki me o ku ongo atu pese ku whakaha a, eh?
1: Iyo, maro ku umafai pokala matu mo rinta pasi pa me okala nini. Ko rinta ene pasi o kuma ihe reti o. Pa ku ongo lele atu pe e whaifikau filimon e wili. Iyo.
0: Maro lele rinta pasi, e soki kia tangata foto. Ia mo e pokala ma o e fiafini. Uraki whahofonga atu pe whakamālo tanga tapato. E lawe mui whanua on. Me he sau te he whainga maalie. Kau atu ke he tau polo karamā. Ne onga koe konga lahi o tau ngāhi whatongi aku mō fue sia pē. O i kai ke mau kau atu ki ai. Ka mahalo koe mea pēne o kumau ala kau atu ai. Onga atu ho maure o ke tau kau whakataha. Ia ngāhi pōu-pōu whakalau maari. Pēo hiko e kautaha koto tuku oi korisko sia tau kai. E pōu-pōu e efi āwhini e whakate whito pē i he kōsperi āsione o furumāwha oi wahe. O pulma nima o iwesi ke o pulma daha. Koe kōs peri peia a pongpongina. E tiu, kai ke uto e lau ako. O tuki whainga maari e peo tokanga ki ai. Koe, kai whai atu pe mua hatau ki pou pou whakalau maari. O whanonga whakataha mui kaweinga. Koe korisko sia tautai, koe whae i. Ma ene whanau, ka uma ae kau wako kotoa pē, nā nā wako i he korisi. Whadaha mo ia, po maho inga, ai whae kotoa pē, ai ninau pakaungatama ki he korisko sia tautai. E pehe poki ki he whae kotoa pē, ai tonga kotoa pē. Tau munu ia iho tau whanua. Koe taha e whatongia o e whae kono whakarekesi e ne tamā. Whatongia e noku whai fu naki pē. Koe konga o e whanawhana mea e whae o ku whae ia. Lolo tonga hono whakaolunga e ne tamā. E kari loa. Aia, oku ihereke ia ai whae. Oku toki ilo e whakarekesi ne whai e whae, i he taimi oku fotuai e ne tamā, i he aho e kātoa ngā. Pea oku hā kino kino i whie, e ne whohono fotu ngā, kai pehe ki he whola haka mai e ne mo ui, o whakakoloa e kātoa ngā.

0: vai malal, me kalta a planet cast, menang lah fanongong mo tua ki ke weekend malo vai.
1: Malo api to te vita malo ai lau mari a hou eki de lei ai tonga ko to api mo me amai. Ko e ato e fo ke ta ngong ko me kalta ka I no ko ko planet cast. O ape fo ke ne fo manat ka ki mo tol ko to api mo me amai me tonga ai. A ki mo tol ko mo visa nga we klava le lei ke mo to ko ni ato. Kako e uhi o kulava foki ke tātāho mea lele I loto I ho ovisa ngāwe pako unaina I ai mou hangatonu mai pē te tūtaki mai ka te au e lava ke whai atu e toko ni mok moutolo ko ia uklai sento ngā. Ange kok moutolo moulena license lava lele ke toko ni atu e kautahanga ki moutolo ko ia ko mou ngasema o kotoa pē ki moutolo ko ia pensoni toko lahi au pito ka inga unau pensoni lava kautahanga toko ni. Pia wate nau ngai mea lere nau fiefi au pito ko uena nau whakaukau, te kai peke toi lava ke nau finance nau mea lere ko uia ko nau tau motua. Kau klava lere I foki ke utoko ni atu katu motoro. Wate whakamalo he weekendi ko uena e atu tahatonga, nene lava o whakatau atu ai fuiuti ko ia ai klasko e Fort Rangers, e lava pe foki ke wate klas mea lere ke ang tau te fito ke whanki mea lere ko iau kai pensin ne lei ngahi mea lere whamiri. Ki mou tolu ko iau mou whakaukau ke aiha mou mea ofa ke o mou whae. Ko ia ko amanaki ko ia sapat whae pia ko iau weekend ni foki. O ate tala monu ke whanau ko ia ko ia awha me I e sapat e ko ini. Pak o ato e tala monu a kautahani tak mou tolu ko toa pe. O te ketoe tatari ko ia hape mea lere ke whakaukau ki ai. Pia ko ia hae tu unga ku ke iai. Te tutaki mai koe ka te au koe fika telefoni, noa ua ua, noa fitu hiva, ono nima ono valu, pe ko au tonu mai peke mau ia te fika te au fitu ono e, e Nelson Street I onehanga, tamu mea.
2: You're now listening to PMN Tonga.

Aka malo tato gite, tama fini hokite nako me mote, pehe lotu de nanaka matamai ni tato kia ite afiafite ne, yo mai koneko, tefakatalo fato hokilo mau mai koneite, ka mesuruki matua, kone fakalongolong mai ki topolo kalame, ite afiafite ne, fakatalo fato kia ko lua, mai silo mote, mote aso matua tene fakatokotoka ke tato atafata, yo fakato esatu hokilo mau mai koneita, mfai hokilo ki maua mai kia. Ke mau mai he tino I ka mai selo I mātua a tātou kona e wingalo mo te o te aso mātua tenei whaka e pakūtonuro ki te aso atawhata ka e whai lape hea hea he ke mau ni mau I en mātua kona whai mai tai tuatua ngina hoki lātou I te FF tenei e talitono hoki mātou me ko, a, ko pisi katoa a mātua te FF tenei mo lo tau kau lotu I mo lo tau kai ngai whai hoki a tau polo kalame mo te Mo te aso o mātua atawhata, kai wilo te whetu na whakalongatawa ki te pehetana e si se afu.